An der Studio vun Haut den kënnt oben an. Hi, iwwer do direkten Steve Kugner. Fir d' Redaktioun vun der Sendung vun Haut war de Maurice Monitor zoustännech. An an der Technik wären de Moyen den Georgios Heidenfelder an den Dimitri Gorbunowesson. Vielmals merci.

And mat war dat doch fir eise Kulturmagasin Kulturen haut Mëttwoch schenint ass ageschaut huet, am ginnech nazielech Direktrendezvous moer en puer Minuten op engfäng wei der Edition. Er scheinint ass der haut mat vorbei wart an ganz Kulturekipp vum Radio 9,7 wënnch ech en exzellenten Dach. Bis geschwind.

Den R&B Klassiker vum Mary J. Blige. Family Affair. Oder schon d'Versioun vun den Eagles of Death Metal heieren?

Ja malke net den Sänger den Taylor Courtney nedegewicht den Courtney Taylor Taylor hire Frontmann den Danny Walls Sänger méi hier Keyboarderin Sia Dir Timeke den hab gesang quasi Hollywood fir de Song Kiss Off Reprise vum Classic vun der Band Violent Femmes. Nei raus en exe Song Block Party als sinn ei Single vun den Engländer Coming On Strong. You're listening to Talk City. And that is, it's not no doubt that one. Shame that not the basic shop, you bleib it, buddy. Playlist, you're my fan of shit. Internet, sit on the fan of Friday, no spot.

Me sinn an der Twitter Halschen vu Palatina Fam, dat hat ass Rëmmen Track vum Samo DJ gewircht, an den Track hiech Third Guitar, an den Rëmmen Track vum Earth Tracks, Out in the Cold.